Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak vijesti koje su obilježile četvrtak. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Predstavnici vlade TK i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK potpisali su sporazum kojim je vlada preuzela finansiranje markica premije zdravstvenog osiguranja. U toku su završene pripreme za početak školske godine na području našeg kantona. Pravoslavna crkva u Gračanici u nedjelju 30. augusta će obilježiti 100. godina postojanja. Riječ je o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. Sevdah pod lipama Gračanice, večeras na terasi Osman Kapetanove medrese u Gračanici. U nedjelju se završava manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Sutra sunčano i vruće.
0: Info
1: 5. Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 84. godini u Haškom zatvoru, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora. Nekoliko puta je podnosio zahtjev za prijevremeno puštanje zbog bolesti, a posljednji je odbijen jučer. Jedan od najtežih zločina za koje je Mladić pravosnažno osuđen jeste genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Haški tribunal utvrdio je njegovu odgovornost za ubistva i prisilno premještanje Bošnjaka iz Srebrenice. Mladić je osuđen i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući ubistva, teroriziranje stanovništva i nezakonite napade na civile. U presudi su obuhvaćeni i zločini počinjeni u brojnim općinama širom Bosne i Hercegovine, kao i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Počeli su radovi na izgradnji kružnog toka na ulazu u Gračanicu, tačnije kod robota. Prva faza radova podrazumijeva izmještanje postojeće vodovodne mreže. Za sada se saobraćaj na ovoj dionici odvija bez problema i zastoja. Vozačima se preporučuje oprez i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Predstavnici vlade našeg kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK potpisali su sporazum kojim je vlada preuzela finansiranje markica zdravstvenog osiguranja. To znači da će građani našeg kantona biti oslobođeni plaćanja premije zdravstvenog osiguranja. Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta za 6 mjeseci, kao izvještaj o utrošku budžetske rezerve. Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Gradskog vijeća Gračanica i radnih tijela, zatim informacija o zimskom službi i stanju putne infrastrukture na području grada. Kompletan snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 30. augusta sa početkom u 10 sati. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe vraćaju se u utorak 1. septembra ove godine. Više informacija u nastavku. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
2: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni kada dođu u školske klupe.

0: sutra učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
1: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
0: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine raspisalo, bio javni poziv za odabir svečane pjesme, taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
1: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
0: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
1: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
2: Info 5.
1: Građanička crkva 30. augusta obilježit će 100. godina postojanja hrama, kazao je sveštenik Dario Miletić.
3: Dobro, 30. augusta se obilježava 100. godina od osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici, jer hram je građen ovaj postojeći od 1921. do 25. 26. je osvećen, tako da se ove godine navršava 100. godina. Tu će u hramu biti služena sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvončko-Tuzlanski Fot i sa više sveštenika. Poslije ćemo tu da poslije liturgije bit će trokratni ophod oko hrama, lomljenje kolača povodom 500-godišnjice i ručak u povodi hrama. Pola 9 ujutru dolazi mitropolit, u 9 sati je sveta liturgija, pa ona traje od prilike sat i pol, tako da oko pola 12 tu planiramo posluženje za sad sve prisutne sve vjernike.
1: Pravoslavna crkva u Gračanici sagrađena je 1926. godine. Danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Sevdah pod lipama Gračanice održat će se večeras ispred Osmana kapetanove medrese u Gračanici sa početkom u 20 sati pod vodstvom Damira Galijaševića.
4: Moram reći da je ovo po redu, mislim, 13. koncert fondacije Sevda u protekla dva mjeseca, ali da se ovom koncertu istinski radujem zato što nismo bili 4 godine u Gračanici. Prošli put smo svirali bukvalno pod lipama, bili smo na trgu i onda dugo mi je poslije harmonika mirisala na gračaničke lipe, tako da tu nosim divne uspomene i generalno od uvijek nosim divne uspomene sa ljudima iz Gračanice, jer grad čine ljudi, a ja sam u Gračanici sreo zaista divne ljude i sreo sam jednu posebnu sevdalijsku publiku. To je narod kojem nema podvala, koji zna šta je pjesma. U ostalom, najveća muzička imena su često i gostovala u Gračanici i Gračanica imala priliku da čuje i istinske velikane sevdalinke. I sve to zapravo govori da ovaj večerašnji program će biti nešto što baš onako svima nama za srce i dušu, i tako smo otprilike program i koncipirali. Obično sviramo na trgovima kada moramo ići sa malo življim, veselim repertoarom, popularnim repertoarom. Ovdje će biti i toga, ali će biti i nešto što je onako baš za dušu svima nama. Ispričat ćemo neke manje poznate priče o više poznatim pjesmama. Tako da će narod zapjevati sama pjesme koje zna, ali će čuti kontekst njihovog nastanka koji vjerovatno ne zna. To je funkcija fondacije Sevda. Naša je obaveza, osim da ljude zabavimo i da ljude edukujemo onim što nama pripada. Svaki bosanski čovjek vlasnik je svake bosanske sevdalinke, ona pripada narodu. I naša je obaveza da tu pjesmu dignemo sa čisto zabavnog na jedan ipak malo intelektualni nivo.
1: Za informativni program našeg radija govorio je Damir Galijašević.
2: Info 5.
1: U nedjelju će biti zatvorena manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
5: Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje festival Ilahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Nihad Alić iz organizacionog odbora festivala.
6: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice održat će se festival Ilahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana Izvor Škahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhammeda. Biće to jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo. Biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ove vrijedne djece iz hora El Emin kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
5: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.
2: Info 5.
1: Sutra sunčano i vruće, detaljnije o vremenu izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Pratili ste emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 27. august. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Sjećanje na žrtve mora nadživjeti i njega i svaku politiku koja je pokušavala opravdati ili relativizirati ono što su međunarodni sudovi utvrdili kao činjenice, poručili su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 389 ljudi je izgubilo život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vodi kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti još oko stotinu. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje lednjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Nogometaši borca sinoć su na gradskom stadionu u Banja Luci po drugi put u 7 dana savladali islandski Vikingur rezultatom 3:1 i sa ukupnih 6:2 se drugi put plasirali u grupnu fazu konferencijske lige. Izvlačenje za ligašku fazu konferencijske lige održat će se danas u Monaku. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24 i u Neumu 25. Danas će prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Posebno se izdvaja period od 11 do 17 sati i preporučuje se djelovanje u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
3: U automobilu?
1: Na poslu?
3: Kod kući?
1: Ma gdje stignem?
3: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.

Drage Gračanlije, drage Gračanke, draga naša Gračanica, petak je 28. august, još jedan dan pred nama i još jedan sunčan i veoma topao dan. Ljeto očigledno još ne namjerava da kaže svoje posljednje ćao, jer će temperature danas ponovo rasti, a nas očekuje dosta sunca i prava ljetna atmosfera. Za danas je upaljen crveni meteo alarm. Zato ovo jutro počinjemo lagano uz lijepu muziku, korisne informacije, najnovije vijesti, servisne informacije i naravno dobro raspoloženje. Vaši radijski domaćini ovoga jutra su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Pozivamo vas da zajedno sa nama započnete ovaj petak i da napravimo lijepu uvertiru u vikend koji dolazi. Dobro jutro i lijep petak želi vam Radio Gračanica.

tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi kad ništa važno ne kažeš.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: 7 je sati i 15 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, još jedan put vam želimo dobro jutro i pozivamo vas da sa nama provedete i ovaj 28. augustovski dan. Vaši radijski domaćini su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić, a u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U 3 nesreće 13 osoba je povrijeđeno. 2 osobe su zadobile teške tjelesne povrede, 7 lakše, a za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 5 saobraćajnih nezgoda bilo je samo sa materijalnom štetom, dok je 5 događaja svrstano pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je u toku noći prijavljeno 1 krivično djelo krađa i neovlašteno posjedovanje vatrenog oružja. Prijavljena je 1 povreda na radu, obavljena je 1 pratnja vozila sa vangabaritnim teretom, dogodila se saobraćajna nezgoda čiji su učesnici potpisali evropski obrazac i službenici policijske stanice Gračanica izlazili su na teren kako bi obezbijedili mjesto požara u naselju Javor. Gračanički vatrogasci jučer su imali 1 šumski požar u Lohinji i 1 požar u kojem je izgorio stambeni objekat u naselju Javor Gračanica jučer oko 18 sati. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24

sata obavili su 62 pregleda. 12 pacijenata bilo je sa povredama, nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 15, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. Noć u Gračanici sinoć bila je u znaku Sevdaha. Na terasi Osme Kapetanove medrese nastupile su bosansko-hercegovačke sevdalije sa fondacijom Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Atmosferu možete pogledati na Facebook profilu Radio Gračanice. Pozivamo vas da dođete i na događaj kojim će ljetne večeri pod lipama Gračanice biti zatvorene, a to je festival Ilahija i Kasida u nedjelju 30. augusta u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Servisne informacije nastavljamo sa informacijama o stanju na putevima. Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na regionalnom putu Breza-Vareš i saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. U toku su radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Radarskih kontrola za Gračanicu danas nema najavljenih, a danas posebno obratite pažnju na vremenske prilike. Preovladavaće sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Biometeorološke prilike danas će biti izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature su od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cijelo kupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rashlađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Ukoliko izlazite vani, ne zaboravite zaštitu za vašu glavu, zaštitu za oči i ne zaboravite flašicu vode da se možete pravovremeno dovoljno hidrirati. 7 je sati 21 minuta, bile su ovo servisne informacije, a mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz jutarnji program.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U nedjelju će biti zatvorena manifestacija Ljetne večeri pod Lipama Gračanice koncertom Ilahija i Kasida. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: Udruženje građana Izvor Škahovica u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Gračanica, gradom Gračanica i BKC-om Gračanica organizuje festival Ilahija i Kasida. Koncert je najavljen za nedjelju 30. augusta u BKC-u sa početkom u 20 sati, govori Nihad Alić iz organizacionog odbora festivala.
4: U sklopu manifestacije Ljetne večeri pod Lipama Gračanice održat će se festival Ilahija i Kasida. Projekat Hora El Emin, odnosno udruženja građana iz Škahovica, koji je pod pokroviteljstvom grada Gračanice u suorganizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica kao i mjesne zajednice Škahovica. Festival će se održati 30.8.2026. godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica sa početkom u 20 sati. Gosti festivala, odnosno gosti horovi su vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, kao i hor Ilahija Firdevs Maglaj. Još će tu biti pojedinačnih izvođača Ilahija, odnosno naših članova, Merhije Nurić, kao i Hanije i Omera Mula Husinović. Pozivamo sve da dođu, da podrže festival, da podrže rad ove djece iz hora El Emin. Još ćemo u sklopu večeri, odnosno festivalske večeri, na početku obilježiti i mjesec rođenja poslanika Muhameda. Biće to jedna lijepa večer ispunjena zvucima Ilahija i Kasida i duhovnim melodijama. Dođite, dođite da se družimo. Biće to jedna prelijepa večer, a ujedno podržat ćete rad ovi vrijedni djece iz hora El Emin kao i udruženja građana Izvor Škahovica.
3: Sa ovim festivalom zvanično će se zatvoriti ljetna manifestacija pod Lipama Gračanice, koja ove godine ponudila raznolik sadržaj za sve uzraste.

0: aktuelni.
1: Gračanička crkva 30. augusta obilježit će 100. godina postojanja hrama, kazao je sveštenik Dario Miletić.
2: Dobro, 30. augusta se obilježava 100. godina dosvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici, jer hram je građen

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
2: Dobro vam jutro, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar imaće 3.408.517 birača. Odluka je donesena na 52. sjednici CIK-a Bosne i Hercegovine, a birački spisak zaključen je prema stanju na dan 20. august tekuće godine u ponoć. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%. Na biračkom spisku je 9.687 žena više nego muškaraca. U odnosu na stanje od 6. maja, kada su izbori raspisani, broj birača smanjen je za 5.847. Na tada zaključenom biračkom spisku nalazila su se 3.414.364 birača. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da će presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti. General Mladić je general i znaju se protokoli, zna se i njegova uloga, ali ono što pripada generalu Mladiću, to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska je ovdje neko ko ne odlučuje, porodica će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV. Vujić je dodao da će Srbija osigurati i transport tijela ratnog zločinca iz Haga. Životni put Ratka Mladića je trajno označen kao put ratnog zločinca i u svijesti Evrope i svijeta bit će zapamćen kao jedan od najvećih zločinaca modernog doba. Srbija će takvom ratnom zločincu odati najveće državne počasti. Organizacije koje predstavljaju palestinske zatvorenike zajedno sa nacionalnom kampanjom za povratak tijela objavile su saopćenje u kojem tvrde da izraelske vlasti uskraćuju porodicama pravo na dostojanstven ukop. Ove institucije su upozorile na teške emotivne i psihološke posljedice ovakve prakse po porodice stradalih. Kako se navodi, izraelsko zadržavanje tijela lišava palestinske porodice saznanja o sudbini svojih voljenih, opraštanja od njih i njihovog sahranjivanja. Prema preciznim podacima iznesenim u saopćenju, institucije i kampanja su do sada identifikovale ukupno 799 osoba, čiji se posmrtni ostaci još uvijek čuvaju i

0: nisu predati njihovim najbližim. Palestinska nacionalna kampanja za pronalazak tijela mučenika i otkrivanje sudbine nestalih djeluje kao grupa civilnog društva. Evropska nogometna federacija pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. U krovnoj nogometnoj organizaciji Starog kontinenta smatraju kako je Infantino svojim propalim projektom nanio izravnu i konkretnu štetu ugledu FIFA. U dokumentu od 60 stranica koji je dobio na uvid navodi se kako UEFA namjerava tužiti Infantina zbog nelojalnog upravljanja kaznenog djela kažnjivog do 5 godina zatvora, prenosi HINA. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa, a sa mnom u studiju gosti su članovi jednog od najaktivnijih udruženja sa područja ne samo grada Gračanica, nego i Tuzlanskog kantona. Imamo čast da su sa mnom u studiju Safija Avdić, predsjednica udruženja mladih Sidi Krš Babići, i Senad Husić, koordinator za međunarodne odnose i saradnju udruženja. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i tebi, Hasiba. Hvala na pozivu i prilici da predstavim naše udruženje.
3: Evo, dobar dan i u moje ime, i zaista, evo, zahvaljujem se svakako od srca Radio Gračanice i vama, Hasiba, na uvijek otvorenosti i korektnosti.
0: Vas ne treba mnogo predstavljati jer ste poznati, imali ste nastupe širom Gračanice, nedavno ste imali nastup i na centralnoj smotri folklora u Gračanici, ali ono zbog čega smo vas pozvali ovaj put u studio jeste vaše gostovanje koje će u septembru biti u Turskoj, i to ne samo jednom, ali ćete nam više vi reći o tome. Naime, vi ste nedavno nastupali u Zenici na internacionalnom festivalu folklora Mošćanica i tamo ste pokupili simpatije i dobili jedan iznenadni poziv za gostovanje. Evo, Safija, da nam kažete o čemu se zapravo radi.
2: Pa evo, kao što ste već rekli, bili smo na smotri u Zenici te smo dobili poziv od jednog društva koji unazad 18 godina organizuje internacionalni festival na kojem dolaze učesnici iz raznih zemalja širom svijeta. Mi smo, evo, dobili priliku da se ove godine predstavimo na tom festivalu, te ćemo u periodu od 1. do 9. septembra učestvovati dakle, na festivalu u Ankari i nekoliko noći nastupati sa svojim koreografijama.
0: Kako je izgledalo organizovati ovo putovanje, s obzirom da je predviđeno, evo, nekako poklapa se termin sa početkom školske godine, a vaši su članovi školarci, srednjoškolci, da li je bio izazov organizovati sve to?
2: Pa definitivno malo jeste, jer evo, kratak je period bio za realizaciju, jer smo poziv dobili početkom avgusta, dakle mjesec dana je relativno kratko da se izorganizuje jedno putovanje, međutim evo, uspjeli smo to i ako Bog da uskoro i putujemo. Imamo sreću što škole i Mješavita, a i osnovna škola Hasan Kikić uvijek izlaze u susret što se tiče ovih putovanja, i stvarno nikada nismo imali problem za izostajanje, jer sam time što učenici idu na ova putovanja, oni predstavljaju naše Babiće, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Sa vama u pratnji idu i stariji članovi, vaša vjerna podrška od samog osnivanja udruženja. Senad je jedan od aktivnijih u toj podršci i evo, kako smo i kazali, koordinator za međunarodne odnose udruženja i saradnju. Senade, koliko energije vama daje mladost okupljena oko udruženja mladih, i evo, za vas je ovo udruženje nešto posebno, sastavni dio vašeg života, jedna šira porodica, rekla bih tako.
3: Da, evo, vi ste to sve dobro primijetili i jako ste lijepo rekli, i zaista mi se svi osjećamo kao porodica, počevši od mene, naravno to je uključeno i od svih nas kao i roditelji, ili moja porodica ili svi ostali nas koordinatora, koreografa Mahmuta Muratovića i koordinatora Edina Šehića.

0: Parema Šehića, moram te ljude da naglasim jer su oni od samog početka, naravno ja sam se pridružio u udruženju nešto kasnije, ali možda moj intenzivan, odnosno rad je neki cca 12 godina ovako da sam u udruženju i meni je čast i zadovoljstvo što možemo evo moje babiće predstaviti u nekom najboljem svjetlu, da zaista smo pravi predstavnici, što bi rekli ambasadori i Gračanice i naših babića i Bosne i Hercegovine. Ja uvijek stavljam naglasak na Bosnu i Hercegovinu i mi nastojimo da djeca osjete tu riječ i da su svjesna da oni nose odgovornost kroz tu državu, kroz ponašanje. A ovo što smo pozvati od gospodina Nedždepa iz Ankare, meni je zaista čast, uspjeli smo evo sve organizirati, zahvalio bi se svim koji su izašli nam u susret u školi za razumijevanje, od podrške roditelja, od sponzora, od svih. Ja bi se, ako mogu, iskoristiti priliku i zahvalio prvim onim nekakvim članovima udruženja, jer su i oni jako bitni, i možemo reći da smo mi rasli kroz ove godine zajedno svi, pa i ja sad u toj nekoj ko porodici dobije čovjek iskustvo, dobije nekakvu prodornost, drugačiji pogled. Ta energija koju ste vi spomenuli ovdje je zaista bitna i mi evo imamo, Bogu hvala, dobru i poziciju naših sjedu krša, odnosno izletišta Vis, kojeg i ovaj put i svaki put ćemo put promovisati ga u jednom idealnom smislu za naše uslove, za ono što nam treba. I kada nam dođu ti gosti, pošto ja imam sam evo koordinator za te odnose, svi su oduševljeni, znači i babićima i Gračanicom i načinom gostoprinstva, organizacijom, i doista mi nastojimo, čak evo sad meni často mi i predsjednica ovako tu pored mene, da možemo prenijeti tu neko znanje i na te mlađe članove, jer neka će doći vrijeme da zaista mi stari pod navodnicima i godina zreli, kako bi rekao, da se poučemo, ali mislim da ćemo imati zaista ovim našim mladim snagama jedno perspektivno udruženje koje će znati dalje na najbolji način raditi u najmanju ruku kao i do sad, a svakako i bolje.
1: Senade, saradnju sa kojim državama, sa kojim kudovima i udruženjima biste vi evo kroz ovaj period posebno istaknuli, s obzirom da komunicirate i sarađujete sa svima njima? Da li je teško napraviti selekciju, evo dobijete sigurno dosta poziva za učešće, da li je teško napraviti selekciju gdje ćete se odazvati, gdje nećete, gdje putujete sa mlađim postavama, gdje sa starijim, pošto u udruženju djeluje više postava folklornih?
0: Da. Da, mi smo evo udruženje Mladi Sid i Krš i uvijek to predstavljamo kao da smo udruženje. Naravno, u okviru toga imamo i, ko što ste upoznate, razne sekcije folklorni Dževad Halilović, imamo sekcije za kulturno nasljeđe, znači onako u našem dijelu lokalno što imamo pri babićima, imamo eko sekciju, jel tako, imamo sekciju volontera kroz fondaciju Budi dobar komšija, imamo sportske te razne sekcije. Mislim da smo zaista uspjeli na svim poljima nekako izbalansirati taj dobar rad sa ljudima koji imaju, prije svega ovi mladi ljudi, oni imaju volju, to treba napomenuti, pred njima je budućnost. Znači, meni je apsolutno drago da su to ljudi, evo, i fakultetski obrazovani ljudi koji izađu iz sistema folklora, ostaju s nama i pišu razne projekte. Ja moram naglasiti ovdje zaista veliko, treba naglasiti čovjeka koji to radi fantastično, po meni to je Muharem Šehić, koji obavlja taj veliki dio posla, ono što bi rekli što se ne vidi. Ono što se vidi, ovo što vi mene pitate, da mi imamo saradnju sa svim kudovima, odnosno državama ex Jugoslavije, znači od Slovenije do Makedonije. Napomenuo da smo ovo ljeto bili u Kičevu, u Ohridu, na poziv naših prijatelja, gdje smo dva dana, bilo nam je fantastično. Evo, ko što Safija reče, predsjednica, dobili smo poziv i zahvalio bi se kudu Mošćanica i predsjedniku Harunu što su nas preporučili u to nekom da idemo za Tursku. Napomenuo bi svakako da poslije Turske imamo poziv 10.10. na poziv kuda izvorni običaj iz Zagreba. Bićemo njihovi gosti, prenoćit će im. To su ljudi koji su uglavnom, evo, životnim okolnosti koje je naveo ovaj ret iz Posavine, gdje su oni jednostavno vezani za Bosnu, i jedno fantastično udruženje koje zaista respektira svu svoju potrebu da živi i da se adaptiraju u Zagrebu, ali nikad nisu zaboravili tu svoju djedovinu Posavinu, i to se vidi iz njihovih načina razmišljanja, čak mladi ljudi. O tom Safa može možda Safija puno više reći, koliko su se oni povezali.

0: koliko je to bitno u biti u odrastanju i drugačijim ili drugačijim od sebe pokazati kakav si, kakav je neko drugi. Napomenuo bi još da svakako, evo, pošto imamo širok dobru saradnju sa svim organizacijama, kako bošnjačke asocijacije u Republici Hrvatskoj, pa na poziv, ja mislim da neću pogriješiti, organizacije koja se zove Sabah, sa skraćenica da ne bi nešto pogriješio, dobit ćemo poziv, odnosno imamo predpoziv, a to je kao i poziv, za 14. i 11. da ćemo imati nastup u Dubrovniku. Tako da je nama iznimna čast da evo ovu mini turnuje koju ćemo početi sad u subotu u Osječanima, tako?
1: Osječani.
0: Hvala Safo. Pa evo do Turske, do Zagreba, do Dubrovnika, mislim, meni je zaista čast i zadovoljstvo.
1: Evo nekako su putovanja češće u ovom ljetnom periodu kada su smotre folklora intenzivnije, međutim vaša turneja, ona prava, upravo počinje evo sa dolaskom jeseni, kraj ljeta se bliži, ali vaši nastupi, vaše smotre folklore nisu gotove. Kako ste organizovani evo u narednom periodu? Idete prvo u Srbiju, pa Ankara, pa Zagreb, ima li tu još nekih nastupa koje evo nismo spomenuli?
2: Pa evo, kao što ste rekli, cijelo ljeto je bilo ispunjeno nastupima, što prve postave, što i ovih mlađih. U subotu, dakle, putujemo u Srbiju sa prvom postavom. Ova dalja putovanja veoma je teško izorganizovati da ove mlađa djeca idu, jer nekako tu je odmah i oni saglasnosti od roditelja, potrebno je i više stariji da ide, jer to su djeca, nikada ne zna se da li će možda se razboljeti tukom putovanja ili nešto, pa zbog toga malo teže, ali gledamo uvijek da oni na ove bliže smotre također idu, jer njima je stvarno drago nastupati i voli folklor.
1: Rekli ste u Turskoj, u Ankari, da ćete biti 9 dana. Kako je organizovan taj festival? To je baš mnogo dana, evo, sigurno da ćete 2-3 provesti u putu, ali kako je organizovano da provedete evo ostale dane? Koliko će tu nastupa biti?
2: Pa imat ćemo zasigurno 3 ili 4 nastupa i nekoliko oficijalnih posjeta tu u gradu. Po ovim dosadašnjim stvarima koje smo vidjeli vezano za festival, mislimo da je stvarno na visokom nivou i da je dobro organizovan, tako da mislim da ćemo stvarno imati ispunjene dane.
1: Ono što je zanimljivo oko tih putovanja jeste i smještaj samih učesnika. Da li ćete ovaj put biti smješteni kod privatnih porodica kada se isklapaju dodatna prijateljstva i još produbljuju te veze, ili je smještaj organizovan na neki drugi način?
2: To se tiče putovanja u Ankaru, smještaj organizuje domaćin, međutim smješteni smo u studentskom domu, ali je i to stvarno veliko iskustvo, svi smo zajedno, svi se družimo i nekako najljepša ta iskustva budu iz autobusa kada zajedno putujemo i evo, htjela bih da pomenim Jupi Tursko je uvijek tu sa nama, koji uvijek izađe u susret. Evo, imali smo dakle mjesec dana da izorganizujemo putovanje i stvarno su odmah rekli da ima i autobus, da su tu i vozači, da i nikada nemamo problem sa tim prijevozom. A to i iskustva iz smještaja soba su uvijek posebna.
1: Udruženje mladih često su veliki ambasadori svojih mjesta iz kojih su potekli. Upravo zato je važno i vaše učešće i saradnja sa Bošnjačkom strateškom organizacijom za privredni razvoj.
0: Da, to je, evo, dobro ste i to napomenuli. Imao sam čast i zadovoljstvo što sam te ljude upoznao u Rijeci na poziv, pošto ja evo živim i radim konkretno u Republici Hrvatskoj, i onda imam dosta ovako susreta sa ljudima bošnjačkih organizacija, tako da i na poziv ljudi iz Islamskog centra Rijeka, to isto moramo napomenuti da smo imali par gostovanja kod njih, zaista nam je bila čast što smo imali tu čast i privilegiju da učestvujemo u Islamskom centru Rijeka, kao i negdje u nastupima u Istri, na Krku, ja bih spomenuo više navrata, gdje je evo i imali smo zadovoljstvo da ugostimo i načelnicu općine Omišelj sa otoka Krka, gdje je dolazila u posjetu, radnu posjetu Gračanca. Tako se otvorila i mogućnost za saradnju i mogućnost saradnje. Oni su bili gosti našeg grada i gradonačelnika Sadmira Džebe, a naravno da smo mi tu

0: bili koordinator i meni je bilo zadovoljstvo što smo mogli evo biti spona između Bošnjačke nacionalne organizacije za privredu i razvoj i još neki projekata koji su možda, evo ne bi sad otkrivao sve jer su u nekim razvojima, ali se radi uglavnom o održivom opstanku mladi na ovom području, jer ipak koliko nama se djeluje da ova država nema perspektive, ova ima, po meni ima mogućnosti i sad je, evo, neko moje iskustvo, ako nije samo vezano za folklor, da vezano za životno iskustvo, ja nastojim kao zreo čovjek da više mladih ljudi ostaje i u Babićima i u Gračanci i da nekako svi moramo pogurati te dobre, kvalitetne projekte, iskoristiti mogućnost ljudi koji nam žele pomoći, koji žele vidjeti Gračanicu, Babiće, koji su onako oduševljeni i privredom i ovim što mi imamo i sve mi trebamo biti ponosni jedni na druge, da je to jako lijepo. E sad, treba naći najbolji balans između koordinacije odrastanja, opstanka i prihvatanja realnih čimbenika života, faktora, kako god bi navikao, da mladi shvate da mogu i da i oni su i jesu motor koji trebaju u budućnosti da grade ovu državu. Ako mogu, još bi napomenuo, ili može Safa, konkretnim našim, čim su mi jako ponosni, to je ova naša bosanska kuća i tako da se spominimo još kao rad.
1: Pa da, evo, imamo tu bosansku kuću kod nas u Babićima, tačnije u Omerbašićima, koja je dugo vremena stajala zatvorena, to je bila porodična kuća, tu blizu živi jedna porodica čije je to nasljeđe. I oni su otvorili vrata te kuće i dali nam ključeve, te dozvolili da tu možemo organizovati neke svoje radionice i možemo dovoditi tu goste da pokažemo kako se nekada živjelo u Bosni, kako su nekada izgledale kuće ili neki tradicionalni predmeti. Evo, baš smo skoro iskoristili tu kuću, te u njoj snimili neke kadrove kao najave za ova naša putovanja. Te videe svakako možete pogledati na našim stranicama, na društvenim mrežama, na Instagramu, TikToku i Facebooku. Također smo odradila nekoliko fotografija, te mislim da je stvarno lijepo za pogledati.
2: Odlično je što sami sebi radite lijep PR kada je riječ o udruženju mladih i da mladi nekako tu u skladu sa vremenom guraju i promovišu. Ja ću vam poželjeti sretan put, uspješno učešće na svim ovim nastupima i putovanjima na koje idete u septembru i zahvaliti vam na odvojenom vremenu i gostovanju u programu Radio Gračanice.
1: Hvala vama još jednom na pozivu.
0: Evo vam veliko hvala i od mene i zaista je zadovoljstvo naše.
2: Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, preporuka evo da posjetite neki od profila na društvenim mrežama Udruženje mladih Sjedi Krš Babići. Moji gosti u proteklim minutama bili su Safija Avdić, predsjednica Udruženja mladih, i Senad Husić, koordinator za međunarodne odnose i saradnju Udruženja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prilazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
8: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ačismajlović.

0: slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Da mi

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
2: Dobro vam jutro, ovo su vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore 2026. godine. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar imaće 3.408.517 birača. Odluka je donesena na 52. sjednici CIK-a Bosne i Hercegovine, a birački spisak zaključen je prema stanju na dan 20. august tekuće godine u ponoć. Među upisanim biračima je 1.709.102 žene, koje čine 50,1% ukupnog biračkog tijela. Muškaraca je 1.699.415, odnosno 49,9%. Na biračkom spisku je 9.687 žena više nego muškaraca. U odnosu na stanje od 6. maja, kada su izbori raspisani, broj birača smanjen je za 5.847. Na tada zaključenom biračkom spisku nalazila su se 3.414.364 birača. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da će presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti. General Mladić je general i znaju se protokoli, zna se i njegova uloga, ali ono što pripada generalu Mladiću, to će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska je ovdje neko ko ne odlučuje, porodica će odlučiti i o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV. Vujić je dodao da će Srbija osigurati i transport tijela ratnog zločinca iz Haga. Životni put Ratka Mladića je trajno označen kao put ratnog zločinca i u svijesti Evrope i svijeta bit će zapamćen kao jedan od najvećih zločinaca modernog doba. Srbija će takvom ratnom zločincu odati najveće državne počasti. Organizacije koje predstavljaju palestinske zatvorenike zajedno sa nacionalnom kampanjom za povratak tijela objavile su saopćenje u kojem tvrde da izraelske vlasti uskraćuju porodicama pravo na dostojanstven ukop. Ove institucije su upozorile na teške emotivne i psihološke posljedice ovakve prakse po porodice stradalih. Kako se navodi, izraelsko zadržavanje tijela lišava palestinske porodice saznanja o sudbini svojih voljenih, opraštanja od njih i njihovo sahranjivanja. Prema preciznim podacima iznesenim u saopćenju, institucije i kampanja su do sada identifikovale ukupno 799 osoba, čiji se posmrtni ostaci još uvijek čuvaju i nisu predati njihovim najbližim. Palestinska nacionalna kampanja za pronalazak tijela mučenika i otkrivanje sudbine nestalih djeluje kao grupa civilnog društva. Evropska nogometna federacija pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. U krovnoj nogometnoj organizaciji

0: organizaciji Starog kontinenta smatraju kako je Infantino svojim propalim projektom nanio izravnu i konkretnu štetu ugledu FIFA. U dokumentu od 60 stranica koji je dobio na uvid navodi se kako UEFA namjerava tužiti Infantina zbog nelojalnog upravljanja kaznenog djela kažnjivog do 5 godina zatvora, prenosi HINA. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

9:16, poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam ugodne i prijatne prijepodnevne sate. 28. augustovski dan, petak je, bazarni dan u Gračanici, a danas je i očekivano da će biti povećana koncentracija automobila i pješaka u užoj jezgri grada, tako da vozače pozivamo na poseban oprez prilikom upravljanja automobila. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 6 krivičnih djela, a dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Pored pričinjene materijalne štete, u nesrećama je 4 zadobilo lakše tjelesne povrede, 2 osobe su teže povrijeđene, a za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 5 događaja svrstano je pod ostale. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je u protekloj noći prijavljeno 1 krivično djelo, krađa i 1 neovlašteno posjedovanje vatrenog oružja. Prijavljena je 1 povreda na radu, obavljena pratnja vozila sa vangabaritnim teretom, dogodila se 1 saobraćajna nezgoda čiji su učesnici potpisali evropski obrazac. Gračanički vatrogasci jučer su imali 2 protivpožarne intervencije, imali su gašenje požara, šumskog požara u Lohinji, te 1 stambenog objekta u naselju Javor. Jučer oko 18 sati dogodio se požar u kojem je izgorjela 1 stambena.

Pripadnici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 62 pregleda. Na dalje medicinsko zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 15 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata.

Danas je zbog izrazito toplog vremena na snazi crveni meteo alarm, trenutno u Gračanici 24 stepena Celzijeva, a što se tiče informacija o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biometeorološke prilike danas će biti izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje, očekivane dnevne temperature su od 34 do 40 stepeni Celzijevih i predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Danas za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola. A što se tiče stanja na cestama, pojačan je promet vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučuje se obratiti pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U programu Radio Gračanice ono što slijedi u narednim minutama jesu oglasi i obavještenja u 9 sati i 45 minuta. Vijesti su u programu u 10 i 11 sati. Rubrika Da li ste znali je u 10 sati i 20 minuta. Od 11 sati i 10 minuta poslušajte razgovor sa članicama Udruženja žena Izvor Škahovica. Mirsada Okić i Zeta Nurkić bit će naše gošće, a one će najaviti Halvalijadu koja će u nedjelju biti u Škahovici.

0: je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
5: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ekonomsko propagandno
5: je
6: porno.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ćesmajlović.

Udruženje traktorista i poljoprivrednika Malešići organizuje petu traktorijadu Malešići 2026 u nedjelju 30. augusta 2026. godine na lokaciji Opankovo brdo. Svečani defile ispred doma mjesne zajednice Malešići u 8 sati i 30 minuta. Takmičarske igre, hrana i piće, braća Hodžić. Generalni pokrovitelj grad Gračanica i mjesna zajednica Malešići. Dobrodošli!

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Terra City Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operater u proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation DOO, branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust biće isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Sutra će u Gračanici u organizaciji Medžlisa islamske zajednice biti organizovana promocija knjige Svjedok srebreničkog genocida autora Mevludina Hrnjića. Mevludin Efendija Hrnjić samo je jedan od brojnih Podrinjaca koji je pretrpio golgote minulog rata. Životni put od rodne Kamenice pa do Teočaka, gdje ga je sudbina dovela odmah poslije rata, Hrnjić je odlučio staviti na papir kako njegove bolne uspomene ne bi pale u zaborav. Promocija će biti održana u Dershani sa početkom u 20 sati. Festival Ilahije i Kasida u organizaciji Hora El Emin i obilježavanje Rabiul Evela, mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u suorganizaciji sa Medžlisom islamske zajednice Gračanica biće upriličeno u nedjelju 30. augusta u velikoj sali BKC-a sa početkom od 20 sati. Učestvuju vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, hor Ilahija Firdevs Maglaj i hor El Emin Gračanica. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu protiv Italije otvara drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Utakmica počinje u 20 sati, a Zmajeve očekuje jedan od najtežih protivnika u grupi J, Italija. U Tuzlu stiže sa 5 pobjeda i jednim porazom prenesenim iz prve faze, dok je BiH drugi krug dočekala sa omjerom 2-4. Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi na području Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod upozorenje izdao za period od 11 do 17 sati, kada se u većem dijelu zemlje očekuju temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, smanje fizičke aktivnosti i poduzmu mjere zaštite od vrućine. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da je sivi sokol najbrže živo biće na planeti? Pri obrušavanju dostiže brzinu od 320 km na sat. Sivi sokol je vrsta kozmopolitskog sokola koja u obrušavanju dostiže brzinu i do 350 km na sat, što je čini najbržom životinjom na svijetu. Prema časopisu National Geographic, najveća zabilježena brzina sivog sokola je 389 km na sat, što je gotovo 200 km na sat brže od najbrže ćiope. Sivi sokol je dug od 34 do 58 cm i ima raspon krila od 80 do 120 cm, te kao i kod drugih grabljivica, ženke su veće od mužijaka. Mužjaci su teški od 440 do 750 grama, dok ženke teže od 910 do 1500 grama. Oboje imaju slične oznake na perju s tamno-sivim, skoro crnim leđima i gornjim dijelom krila, dok su vrhovi krila potpuno crni. Bijelo-rđavi donji dio tijela su prošarani tamno-smeđim ili crnim mrljama. Dugi i uski rep je također prošaran na isti način, a pera mu završavaju bijelom trakom i crnim vrhom. Tijeme i brkovi na obrazima su mu crni, te u kontrastu s bijelim dijelom ispod kljuna i vrata. Kljun je žut kao i noge, dok su zakrivljeni vrh kljuna i čaporci crni. Ujedno je i najbrža životinja, jer tokom svojih ponora iz visine može dostići brzinu preko 320 km na sat. Sivi sokol živi na svim kontinentima i do sada je opisano više od 10 podvrsta. Ukupna evropska populacija je procijenjena na oko 20.000 parova, a trend ima umjeren rast. U Hrvatskoj se gnijezdi u primorskoj, gorskoj i mjesimično-panonskoj Hrvatskoj. Visoko se hrani pticama, najčešće golubovima, patkama, vrapcima i slično. Plijen lovi isključivo u zraku. Mužjak sivog sokola, kao i kod većine ptica grabljivica, je za 1/3 manji nego ženka. Gnijezdi se na planinskim liticama i kao i druge vrste sokola svoje gnijezdo ne pravi sam, nego koristi napuštena gnijezda drugih ptica. Krajem marta ili početkom aprila ženka obično polaže 3 do 4 jajeta. Jaja su izdužena i pjegava, srednja veličina iznosi 52 puta 40 mm. Inkubacija traje pretežno 30 dana. Na jajima sjede oba roditelja. Poslije izlijeganja mladi ostaju u gnijezdu 35 do 40 dana. Poslije napuštanja gnijezda roditelji se o mladima brinu još oko 60 dana. Samo 1/3 izlega preživi prvu zimu. Sivi sokol je ugrožena vrsta. U zadnje vrijeme se uspješno vrši akcija vještačkog uzgoja i povratka u prirodna staništa. Staništa sivog sokola su planinski predjeli, doline rijeka, pustinje, velike ravnice, morske obale,

upale, a izbjegava velika šumska prostranstva. U posljednje vrijeme uspješno se doselio u velike gradove SAD-a Ujedinjenog Kraljevstva. Gnijezdo ne gradi i ne dodaje materijal kao i drugi sokolovi, a smješta ga na strmim, nepristupačnim liticama, rijeđe na kakvoj zgradi, a u dijelovima područja gnijezdi se i na stablima, tlu ili u gnijezdu drugih ptica. Monogamni su, a veze su vjerovatno doživotne. U pologu su 3 do 4 jaja, inkubacija traje 29 do 32 dana, a na jajima leže i o njima se brinu oba roditelja. Samostalni su nakon 2 mjeseca ili više mjeseci. Slušali ste rubriku Da li ste znali?

lokalno podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u

0: ukrašavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadžismajlović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
5: Udruženje traktorista i poljoprivrednika Malešići organizuje petu traktorijadu Malešići 2026. U nedjelju 30. augusta 2026. godine na lokaciji Opankovo brdo. Svečani defile ispred doma mjesne zajednice Malešići u 8 sati i 30 minuta. Takmičarske igre, hrana i piće, braća Hođić. Generalni pokrovitelj grad Gračanica i mjesna zajednica Malešići. Dobrodošli!

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je danas centralni birački spisak za opšte izbore na kojem je upisano 3.408.517 birača. Od ovog broja 1.709.102, odnosno 50,1% su žene, dok je 1.699.415 ili 49,9% muškaraca. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust biće isplaćene u petak 4. septembra. Ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Sutra će u Gračanici u organizaciji Međlisa islamske zajednice biti organizovana promocija knjige Svjedok srebreničkog genocida autora Mevludina Hrnića. Mevludin Efendija Hrnić samo je jedan od brojnih podrinjaca koji je pretrpio golgote minulog rata. Životni put od rodne Kamenice pa do Teočaka, gdje ga je sudbina dovela odmah poslije rata, Hrnić je odlučio staviti na papir kako njegove bolne uspomene ne bi pale u zaborav. Promocija će biti održana u Dershani sa početkom u 20 sati. Festival Ilahije i Kasida u organizaciji Hora El Emin i obilježavanje Rabiul Evela, mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u suorganizaciji sa Međlisom islamske zajednice Gračanica biće upriličeno u nedjelju 30. augusta u velikoj sali BKC-a sa početkom od 20 sati. Učestvuju vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna, omladinski ansambl Tešanj, hor Ilahija Firdevs Maglaj i hor El Emin Gračanica. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu protiv Italije otvara drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Utakmica počinje u 20 sati, a Zmajeve očekuje jedan od najtežih protivnika u grupi J, Italija. U Tuzlu stiže sa 5 pobjeda i jednim porazom prenesenim iz prve faze, dok je BiH drugi krug dočekala sa omjerom 2-4. Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi na području Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod upozorenje je izdao za period od 11 do 17 sati, kada se u većem dijelu zemlje očekuju temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, smanje fizičke aktivnosti i poduzmu mjere zaštite od vrućine. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo druženje kroz otvoreni program na talasima Radio Gračanice, a u narednim minutama najavit ćemo jedan događaj koji će u nedjelju 30. augusta biti upriličen u mjesnoj zajednici Škahovica na poligonu malih sportova. Tim povodom moje gošće danas su Mirsada Okić, predsjednica udruženja žena Izvor Škahovica Družina i slikarka, umjetnica Izeta Nurkić, također članica ovog udruženja. Dobar vam dan i dobro mi došle.
3: Dobar dan.
2: Riječ je o trećoj po redu halvalijadi koju organizuje udruženje žena Izvor Škahovica. Mirsada, vi ste na dobrom putu, istrajne ste, evo treću godinu za redom organizujete ovaj događaj. Samo prve godine su vremenske prilike narušile atmosferu. Prošle godine je proteklo sve u najboljem redu. Planirate i ove godine na istoj lokaciji kao i prošle godine. Šta ste to pripremile za ovu godinu?
4: Ovako, dobar dan prije svega svim slušalcima Radio Gračanice. Hvala vama na ustupljenom vremenu da najavimo našu treću po redu manifestaciju Halvalijada, koja će se održati u nedjelju 30. augusta, znači na poligonu ispred škole u Škahovici. Pozivamo sve koji su voljni da dođu, koji nas podržavaju.
2: Koliko je udruženja potvrdilo dolazak i koliko udruženja će se takmičiti u pravljenju tradicionalne poslastice halve?
4: Pa ovako, ove godine imamo prijavljenih 17 udruženja, znači manifestacija je takmičarskog karaktera. Imaćemo žiri koji će odlučiti čija halva će, znači, ponijeti prvo, drugo i treće mjesto.
2: Da li je planirani neki zabavni program koji će pratiti sve to u toku dana?
4: Toga neće nedostajati. Znači, lijepog druženja, muzike u Škahovici nikad ne nedostaje, tako da i ove godine smo numero jedan.
2: Poznato je da halva najbolje ide uz kahvu, tako da vjerujem da ni kahve neće nedostajati.
4: Pa ovako, ja bi da najavim, znači, našeg vjernog sponzora Vispak, Zlatna džezva, koja nas prati, evo treću godinu je s nama tu u Škahovici, pa bi ovom prilikom pozvala, znači, sve mještane, svi koji podržavaju naše udruženje, nebitno odakle su oni, nek dođu bujrom, znači kafa će biti za sve, bit će halva, degustacija halve koju će pripremati naša, znači, ekipa koja se ne takmiči, ona će samo pripremati za naše goste, za degustaciju, družina, tako da bujrom.
2: Ove godine nešto što nije bilo na prethodne dvije manifestacije, riječ je o izložbi slika umjetnice Izete Nurkić, koja je vaša dugogodišnja članica, koja je, čini mi se, 2018. godine imala svoje prvo javno predstavljanje svojih slika. Izeta, dobar dan i vama.
3: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
2: Izeta, evo, malo prije smo u neformalnom razgovoru prije snimanja prisjetili se one vaše prve izložbe koju ste imali u okviru sajma povodom 8. marta u centru grada. Zaista je tada vladalo oduševljenje vašim slikama. Šta ste to pripremili za ovu izložbu u Škahovici?
3: Pa, puno radova koje radim već godinama. To su lijepi pejzaži, stare građevine. To volim da radim, to slikam.
2: Kada ste vi otkrili da imate talenat za slikanje?
3: Prije mnogo, mnogo godina, samo nisam imala vremena za takve stvari. Bila je porodica, bila su djeca, bili su neki drugi prioriteti u životu. Kad sam dobila malo više vremena za sebe, onda sam se posvetila slikanju.
2: Da li ste samouki ili ste tokom godina išli na neke edukacije, na usavršavanje tehnika?
3: Ne, ja sam amater slikar.
2: Koje su to tehnike koje najčešće koristite? Šta najviše volite da slikate?
3: Pa, uglavnom slikam akrilnim bojama i uljanim bojama. Tehnike su raznorazne, učim se još uvijek se trudim da budem što bolja. Volim sve da slikam, volim boje, volim život, uživam u bojama.
2: Evo, koliko radova ćete prezentovati na ovoj izložbi u nedjelju?
3: Pa bit će tu radova možda jedno 15-20 mojih slika. Nadam se da će se to ljudima dopast. Ja volim kritiku.

0: volim kad mi neko kaže nešto ako nije u redu, da to popravim, da trudim se da budem što bolja i bolja.
1: Da li je izložba prodajnog karaktera, i evo kada je riječ o vašim slikama, znate li gdje su one sve otputovale i pronašle svoj dom?
0: Moji slika ima svugdje, mislim, to mi je čast što ja kao slikar amater imam ljude koji cijene moj rad i slike su na raznim kontinentima naše planete.
1: To je baš lijepo čuti. Hoće li biti izložba i ova u Škahovici prodajnog karaktera?
0: Svaka izložba je prodajnog karaktera. Ko želi, može slobodno da dođe i da kupi sliku.
1: Evo, da li ste nekada razmišljali o udruženim snagama, evo, da se udružite sa možda još nekim umjetnicima, slikarima, pa da pokušate nešto zajedno napraviti i prezentovati zajedničke radove?
0: Ja sam član preporoda u Tuzli. Bila sam član u galeriji dok je gospođa Refka Čajić držala i tu sam izlagala svoje slike. Sad trenutno nemam kontakt ni sa kim, da mogu da se nešto dogovorim.
1: Ali, evo, možda nakon ove emisije i nakon izložbe u nedjelju bude i nekih novih saradnji.
0: Nadam se.
1: Kakva je satnica planirana za nedjelju kada je riječ o cijelom tom procesu festivala, koliko će trajati događaj, koje je vrijeme rezervisano, evo, da posjetitelji mogu doći i pogledati ono što ste pripremili?
2: Pa ovako, mi smo planirali od 11 sati prijem gostiju, znači dočekujemo goste od 11 sati do 12, od 12 sati je planiran ručak, kafa, od 1 sat, od 1:15 planirana je priprema halve, sat vremena ćemo pustiti da se halva priprema, gdje će, eto, možda u 3 sata biti proglašenje koja halva je odnijela titulu najbolje halve.
1: Kakve su nagrade pripremljene za one najbolje?
2: Pa, evo, nagrade, pripremili smo 3 nagrade, nagrade su solidne, s tim da imamo i uz naše nagrade još i sponzora Dukat, koji će uz naše nagrade staviti on po jedan svoj paket za ta 3 mjesta.
1: Lijep.
2: Ja bi, eto, da se zahvalim i sponzorima, znači grad Gračanica kao glavni sponzor naše manifestacije, mjesna zajednica Škahovica, pa imamo, evo, da ne nabrajam sve redom, ali eto, zahvala bi se svima onima koji su prepoznali naš rad i koji nas podržavaju sve ove godine.
1: Vi ste dugo godina podrška i mladima sa područja Škahovice, vjerujemo da ni ove godine neće izostati. Upravo u nedjelju u večernjim satima održava se i festival Ilahija i Kasida, vjerujem da ste i tu povezani kada je
2: riječ o događaju. Tako je, jer naše članice u udruženju, one imaju djecu i u horu Elemin, tako da naša podrška u stvari ne nedostaje ni mladima, ni mjesnoj zajednici, bilo kome da treba naša pomoć, znači mi smo na raspolaganju, tu smo da pomognimo, što je u našim mogućnostima, tu smo, za svaki vid pomoći smo tu.
1: Lijepo je to čuti, ja vam želim da i ova treća po redu manifestacija bude uspješna, posjećena i da budete prvenstveno vi zadovoljne ishoda.
2: Pa hvala vam, nadamo se da će biti tako, jer na našoj opštini jedine smo mi koji pravimo halvalijadu, znači među masom ovih četenija i ne znam ti bosanski ovi lonaca, kotlića, šta već, mi smo ipak uzeli našu tradiciju. Halva, ona je, znači, za svaku priliku nas muslimana tu na sofri, tako da halva je ipak.
1: Pogotovo što je, evo, trenutno i mjesec Mevluda, a halva je neizostavljena.
2: Tako je. Hvala vama na pozivu i bujrom dođite, zaslate se na kafu.
1: Vama hvala na gostovanju u programu. Poštovane slušateljke i slušatelji, u proteklim minutama moje gošće bile su Mirsada Okić i Izeta Nurkić iz Udruženja žena Izvor, družina Škahovica.

0: i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala s očiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propaganda borba.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Ekonomsko propagandno.
0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica.
6: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
7: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Žrtve poručuju, smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan. Dvojica ratnika

0: poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, jedan povrijeđen. Požar je dalje aktivni kod Konjica i Trebinja. Vrijeme danas sunčano i vruće. Smrt ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije. Dok iz političkih krugova stižu očekivani, sasvim oprečni stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj, udruženja žrtava, naročito u Srebrenici, smatraju kako je u ovom slučaju najvažnije da je pravosnažna presuda pokazala prirodu zločina koje je počinila Vojska Republike Srpske pod vodstvom Ratka Mladića. Poruke iz tog entiteta i skupove na kojima mu se odaje počast smatraju samo nastavkom već poznate politike negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Amir Sužanj.
1: Predstavnici udruženja žrtava podsjećaju kako su iza Ratka Mladića i njegovog vojničkog puta ostali samo ubijanje, smrti, masovne grobnice u kojima su skončale hiljade ljudi, među njima i brojna djeca koja nisu stigla ni da dočekaju da postanu punoljetna, nevini ljudi i zarobljenici. Predsjednica srebreničkih majki Fazila Efendić podsjeća da su mnoge majke Srebrenice umrle uzalud se nadajući da će pronaći posmrtne ostatke svoje djece, a sve je to, kako kaže, djelo Ratka Mladića.
2: Mnoge majke nisu ni dočekale da ukopaju svoju djecu i one su umrle. Mnoga djeca su ostala bez svojih roditelja i to je nešto što je tužno, a sve njegova ideja i naređenje i pod njegovom palcom.
1: Najveća satisfakcija žrtvama je činjenica da je Mladić umro izdržavajući doživotnu kaznu za genocid i najteže zločine u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Njegova smrt ne mijenja sudski utvrđene činjenice, niti umanjuje odgovornost za počinjene zločine. Članica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenice i žepa Šehida Abdurahmanović kaže da Srebrenica nije priča koja je završena smrću jednog od glavnih izvršilaca genocida.
3: Mi danas o njegovoj smrti govorimo sa mjesta gdje je počinjen genocid, gdje je on jedan od glavnih izvršioca takvog djela. Najbitnije je da presuda koju je on dobio, najteži oblik ratnog zločina, to je genocid, njegova kazna je potvrđena i nju nikad niko ne može negirati.
1: Almaza Salihović iz Memorijalnog centra Srebrenica kaže da smrt osuđenog ratnog zločinca ne završava obavezu preživjelih da govore onome što se dogodilo u Srebrenici. Prema njenim riječima potrebno je nastaviti insistirati na činjenicama i zločine nazivati pravim imenom.
4: Nadamo se da će ga svijet pamtiti kao zločinca koji je poslao u smrt hiljade ljudi, ne samo u Srebrenici, nego u mnogim gradovima širom naše Bosne i Hercegovine.
1: Preživjeli genocida Suljo Čakanović smatra da nakon Mladićeve smrti postoji mnogo elemenata za žaljenje.
5: Žao mi je prije svega što se deceniju krio od suda pravde, žao mi je što je Srbija potpomagala njegovo bježanje od pravde, žao mi je što je ideologija posle njegove smrti ostala.
1: Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović upozorava da su posljednje sedmice života Ratka Mladića bile obilježene ogromnim pritiscima na rezidualni mehanizam da pusti Mladića na prijevremenu slobodu zbog, kako je navođeno, zdravstvenog stanja.
6: Mi smo zahvalni predsjednici suda što nije podrla pritiscima koji su bili usmjereni i prema njoj i prema naravno sudu sa ciljem da se pusti ratni zločinac na slobodu. Ona je ustrajala na tome.
1: Danas, više od tri decenije nakon završetka rata, još se traga za 7588 žrtava. Najveći dio njih su upravo žrtve koje su ostale iza jedinica Ratka Mladića, među njima i oni koji su u Potočare dovedeni živi u julu 95. a nakon toga im se gubi svaki trag. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe upozorava da je i to posljedica glorifikacije i veličanja ratnih zločinaca u Republici Srpskoj.
7: Mi se i danas suočavamo sa nasljeđem najtežih, najmonstruoznijih ratnih zločina i grobnica koji su posijane po cijeloj Bosni i Hercegovini, kojih je hiljade, i to je upravo i nasljeđe Ratka Mladića.
1: Kad je riječ o načinu na koji su politički predstavnici Republike Srpske reagovali na vijest o njegovoj smrti, iz udruženja kažu da je očekivan, jer je to nastavak pogrešne politike veličanja ratnih zločinaca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva. U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko

0: Stotina ljudi u Zvorniku i istočnom Sarajevu uzvikivalo je njegovo ime, a slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, podnesene su krivične prijave.
1: Dvojica radnika su poginula, a treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa A1 u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović izjavila je da su hitne službe na terenu i da će više informacija biti poznato nakon završetka uviđaja.
0: U ovoj požarnoj sezoni u Bosni i Hercegovini registrovano je oko 200 požara. Trenutno je aktivan požar kod Konjica koji se širi nepristupačnim terenom, zbog čega je angažovan Air Tractor, a zatražena je i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jak vjetar otežava gašenje požara i na Golom brdu kod Trebinja, pa će u gašenju učestvovati i helikopter oružanih snaga, potvrdio je vatrogasac Trebinjske vatrogasne stanice Milan Tepavčević.
2: Trenutno stanje u Trebinju je stabilno. Juče i prekjuče je bila velika borba vatrogasaca sa vatrom na Golom brdu da se spriječi da vatra priđe da se pusti u grad. Danas još imamo nekih zaostalih džepova na jako nepristupačnom terenu. Tu nam pomažu pripadnici oružanih snaga BiH. Zajednički, evo, trenutno smo na terenu. Teren je jako zarastao i nepristupačan, puno stijena i škripova u kojima se vatra krije i aktivira.
0: Nepalska vojska jutros je pojačala operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. Broj poginulih se približio brojci od 500, dok se nestalim smatra oko 1500 osoba. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
3: Poginuli su zabilježeni i s nepalske i s kineske strane granice, a Kina je stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, pored službene pomoći Međunarodnog crvenog križa i Ujedinjenih naroda. Leslie Crespi, koordinatorica pri Institutu za duhovne znanosti ISHA.
4: Imali smo više od 1000 ljudi u 21 različitoj skupini na ovoj ruti. Trenutačno ih je 495 već tamo, završili su rutu i na sigurnom su. Oko 700 ih se trenutačno još nalazi u Tibetu na različitim područjima. Svi su sigurni. Naš primarni cilj trenutno je sve izvući i sigurno preusmjeriti rute. Još je 148 ljudi u Katmandu koji još uvijek nisu ni krenuli, a sva su putovanja sada otkazana i oni će se vratiti kući. Što se tiče ovih 80 ljudi, bilo je sudionika i volontera koji su pružali podršku toj skupini, a koji su pogođeni nesrećom. Od tih 80, 19 ih dolaze iz različitih zemalja sa svih strana svijeta. Različite su životne dobi, od 30 godina pa naviše. Ima roditelja, ljudi različitih kulturnih i duhovnih pozadina.
3: Poginuli su zabilježeni i s nepalske i s kineske strane granice, a kineske i nepalske vlasti su na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi ponovno mogla dovesti do plavnog vala. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Na Bjelašnici je 19 stepeni, u Sarajevu 29, Tuzli i Zenici 30, Bijeljini 32, Banja Luci i Mostaru 33 i u Bihaću 37 stepeni.
1: Danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupari-Kladanj saobraćaj je obustavljen do završetka uviđaja. Gužve su na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku, na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Sinela Šumar.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

19 sati i 19 minuta, otvoreni je program na talasima Radio Gračanice, dragi slušateljke i slušatelji, Irfan i Kenan sa vama u ovom podnevnom dijelu programa. Veoma toplo danas, trenutna temperatura u Gračanici 34 stepena Celzijevih, stanje na cestama je dobro, pojačan je promet vozila na većini cesta u našoj zemlji. Danas u drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature od 34 do 40 stepeni Celzijevih.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima.

koji se tereti za neovlaštenu proizvodnju i stavljanju promet opojnih droga u saučiniteljstvu, produženo krivično djelo, iznudu, izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Za krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saučiniteljstvu produženo krivično djelo osumnjičeni su Tarik Džomba, Tarik Ahmić, Aris Biber, Sead Hadžović te 18-godišnji mladić inicijala MS. Za krivična djela iznude i izazivanja opće opasnosti tereti se Mirhad Asotić i Hamza Asotić. Mirsad Mujkić osumnjičen je za iznudu i izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja, dok se Admir Anautović Šmrt tereti za iznudu, izazivanju opće opasnosti te pripremanje krivičnog djela. Akcija Catering rezultat je višemjesečne istrage koju su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i u saradnji sa obavještajnom sigurnosnom agencijom BiH proveli istražitelji uprave i policije MUP-a KHS uz tehničku asistenciju Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a. Svi osumnjičeni bit će zadržani u tužilaštvu kantona Sarajevo 24 sata u kojem će zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučiti o daljim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine.

0: potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75.320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i do 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75.320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Terra City Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operator u proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation DOO, branilaca grada BB 75.320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

ostalim političkim strankama s ciljem da ove mjere uvrste u svoje predizborne programe. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Nihad Imširović istakao je da udruženje koje okuplja oko 24.000 članica ne traži savršene politike niti povlastice, već stabilna, transparentna i unaprijed poznata pravila. Vlada TK izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstvene utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Na ovaj način, kako je navedeno, stvaraju se uslovi za pravednije i funkcionalnije određivanje troškova prijevoza zaposlenih u skladu sa stvarnim okolnostima njihovog dolaska na posao i povratka kući. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u TK od septembra će biti povećana sa 7 na 8 km. Dogovor je postignut na sastanku premijera TK Irfana Halilagića i ministrici za boračka pitanja Senade Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. NK Bratstvo Gračanica u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuje ekipi Čapljine. Ovo će biti za izabranike Dalibora Ignjića novi test u potrazi za prvom pobjedom, obzirom da su dva kola remizirali sa Posušjem i Igmanom. Prema svemu sudeći, prva utakmica protiv Posušja ide u korist Posušja rezultatom 3-0 zbog nastupa kapitena Bratstva Arnesa Ćosića. Razlog su žuti kartoni koji su preneseni u novu sezonu. Još uvijek se čeka zvanična potvrda Nogometnog saveza. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjereno oblačno sa temperaturama od 34 do 40 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Govorimo o povijesnom gradu na brdu iznad Neretve, jednom od najslikovitijih u Bosni i Hercegovini, a njegove kamene ulice kao da su ostale zamrznute u prošlosti. Netaknuta priroda, mistični kanjoni, prekrasni vodopadi i fascinantna povijest. Sve tu ima Bosna i Hercegovina, koja je posljednjih godina postala nezaobilazna turistička destinacija. A dodatna čar u svemu tome je i lokalno stanovništvo koje svoje goste dočekuje širokih ruku i otvorena srca, te uz bogatu domaću trpezu. Istraživanje Hercegovine dovešće vas do prekrasne prirode, povijesnih lokaliteta i slikovitih mjesta koja izgledaju kao da su sa rasplednice. Jedno od takvih mjesta je i Počitelj, podignut na padinama zelenog brijega tik uz Neretvu. Počitelj je jedno od najslikovitijih mjesta ovog kraja koje krije brojne znamenitosti i atrakcije Bosne i Hercegovine. Jedinstvena arhitektura i bogata baština. Počitelj je od Mostara udaljen oko 30 km. Nalazi se nedaleko od Čapljine i leži na lijevoj obali Neretve, na cesti koja povezuje Metković i Mostar. Danas ima oko 800 stanovnika, a njegova povijest duga je i burna. Poznat je po svojoj jedinstvenoj arhitekturi i bogatoj kulturno-povijesnoj baštini koja privlači turiste iz cijeloga svijeta. Grad je osnovan još u 14. stoljeću, a njegovo strateško značenje tokom povijesti osigurala je njegova utvrda koja je stoljećima služila kao ključna obrambena tačka. Srednjovjekovni grad Počitelj prvi se puta pominje sredinom 15. stoljeća. Izgrađen je na strmoj kamenoj litici i proširivan je u nekoliko etapa. Jedna pjesma, nakon toga ponovo se vraćamo u otvoreni program, gdje

Pratite Otvoreni program, govorimo o počitelju. Tvrđave se pruža spektakularan pogled, a džamija je jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini. Šetnja počiteljem i danas je pravo putovanje kroz prošlost. Mjesto izgleda kao da je vrijeme stalo u njegovim kamenim ulicama i zidinama. Spomenuta tvrđava najveća je znamenitost, a sa nje se pruža spektakularan pogled na dolinu Neretve i okolne planine. Ali šetnja mjestom dovešće vas i do drugih atrakcija. Sad Kula i Hadži Alijina džamija iz 16. stoljeća čine srce počitelja. Hadži Alijina džamija jedan je od najljepših primjera islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini, dok Sad Kula nadgleda cijeli grad i daje mu poseban orijentalni duh. Tu je i Hamam, koji govori o značaju počitelja kao urbanog središta u vrijeme Osmanlija. Zanimljiva je kuća Gavran Kapetanović. To je kompleks od dvije manje i jedne veće zgrade, koje su bile podijeljene na selamluk, odnosno prostor za muškarce, i haremluk, što je bio prostor za žene.

0: Ne. Ta je zgrada izgrađena tokom 16. i 17. stoljeća i najvažniji je primjer stambene arhitekture u Počitelju. Na njoj je zanimljivi niz prozora na zapadnoj fasadi. Kuća je nakon obnove postala dom umjetničke kolonije, pokrenute 1975. godine. Počitelj je prava riznica povijesti, umjetnosti i prirodnih ljepota, te je nezaobilazna destinacija za sve koji žele osjetiti duh prošlih vremena i uživati u autentičnom ambijentu Hercegovine. U januaru 2003. godine povijesno gradsko područje Počitelja proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine i od tada traje njegova obnova, koja nije okončana do danas. Posjet je vrlo jednostavan. Nedaleko od starog grada postoji parking, a obilazak pa ni ulazak u staru tvrđavu se ne naplaćuju. Nedaleko od Počitelja niz je prekrasnih mjesta, poput Čapljine i Ljubuškog, vodopada Kravice, slikovitog Trebišata, izletišta i restorana sa domaćom hranom, tako da ćete lako zaokružiti i upotpuniti svoj izlet u Počitelj. Pratili ste otvoreni program, govorili smo o Počitelju.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmi.
7: Zagrli.
6: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: ću bre.
1: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
2: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušajte Gračanicu.
2: Radio Gračanicu.
3: Vaš i naš
2: najdraži radio.
4: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Nova školska 2026-27. Godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počinje u utorak 1. septembra. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra 2026. godine, nakon čega slijedi zimski odmor. Učesnici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. dok drugo polugodište počinje 29. januara. Prema školskom kalendaru među neradnim danima su 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, Dan nezavisnosti, zatim 1. i 2. januar povodom nove godine, te 1. i 2. maj međunarodni praznik rada. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice za predizborne programe. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Nihad Imširović istakao je da udruženje koje okuplja oko 24.000 članica ne traži savršene politike niti povlastice, već stabilna, transparentna i unaprijed poznata pravila. Vlada TK izmijenila je odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija Tuzlanskog kantona, čime se mijenja način određivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto dosadašnje jedinstvene utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za zaposlene u buduće će se određivati cjenovnikom uz uvažavanje stvarnih uslova korištenja javnog prijevoza. Na ovaj način, kako je navedeno, stvaraju se uslovi za pravednije i funkcionalnije određivanje troškova prijevoza zaposlenih u skladu sa stvarnim okolnostima njihovog dolaska na posao i povratka kući. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u TK od septembra će biti povećana sa 7 na 8 km. Dogovor je postignut na sastanku premijera TK Irfana Halilagića i ministrici za boračka pitanja Senadi Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Ibrahimom Mušićem. NK Bratstvo Gračanica u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuje ekipi Čapljine. Ovo će biti za izabranike Dalibora Ignjića novi test u potrazi za prvom pobjedom, obzirom da su dva kola remizirali sa Posušjem i Igmanom. Prema svemu sudeći, prva utakmica protiv Posuša ide u korist Posuša rezultatom 3-0 zbog nastupa kapitena Bratstva Arnesa Ćosića. Razlog su žuti kartoni koji su preneseni u novu sezonu. Još uvijek se čeka zvanična potvrda Nogometnog saveza. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana sunčano uz malu domjerenu oblačnost sa temperaturama od 34 do 40 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerosi.
4: Vijesti.

0: Kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično

0: cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno.
0: Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
1: Panel Lamina Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Slušate Radio Gračanicu.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Otvoreni program na talasima Radio Gračanice, 15:35, a u nastavku pregled servisnih informacija. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 36 stepeni Celzijevih, naravno to je temperatura ona koja se mjeri u hladu, a vjerovatno na suncu preko 40. Tako da čuvajte se, dragi slušateljke i slušatelji, dragi sugrađani, pijte puno vode da ne biste imali problema. Sunčano, a tako će biti sutra, s tim da promjenjivo oblačno nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Sutra u subotu promjena vremena postepeno pristiže sa zapada, pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjerene jačine, temperature jutarnje od 17 do 23, maksimalna dnevna od 29 do 34. Stanje na cestama je dobro, danas na većini cesta u našoj zemlji vozi se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi su počeli na kružnom toku, dole na ulazu u Gračanicu, kod Robota, ali radi se na izmještanju vodovodne mreže, tako da za sada nema većih zadržavanja. Danas 4 saobraćajne nezgode u Gračanici, 2 sa evropskim izvještajem, gdje su potpisali učesnici evropski obrazac. Materijalna šteta je samo pričinjena, kod ostalih nije bilo povrijeđenih, što je najvažnije. Vatrogasci su imali intervenciju u naselju Javor, nisko rastinje u pitanju bilo. Jedno obavještenje iz policijske stanice Gračanica. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će policijski službenici policijske stanice Gračanica u narednom periodu pojačati nadzor i kontrolu kretanja električnih romobila i bicikala na području grada Gračanica, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone, shodno zakonskim odredbama i saobraćajnoj signalizaciji. Protiv osoba koji se budu kretala biciklima ili električnim romobilima, suprotno propisima na površinama označenim kao pješačke zone, bit će poduzete zakonom propisane radnje. Obzirom da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici i djeca, u tom smislu posebno upozoravaju se roditelji na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnim licima u pogledu sigurnog i odgovornog korištenja bicikala i električnih romobila, kako bi zajedno preventivno djelovali na moguće posljedice i unaprijedili stanje saobraćaja u ovoj oblasti te uopšte saobraćanju kulturu. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika

saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Pozivamo građane na odgovorno i savjesno ponašanje, međusobno uvažavanje i poštivanje saobraćajnih pravila radi vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti pješaka koji su najranjivija skupina u saobraćaju. U potpisu komandir samostalni inspektor Zehrudin Hasić. Večeras košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Italije. Basket je u pitanju, košarka u Mejdanu. Očekujemo dobru podršku, Mejdan rasprodat, a naša reprezentacija igra u najjačim mogućem sastavu. S tim da nema Džanana Muse, ali imamo Juku Nurkić, imamo Luku Garzu, dva NBA igrača, odmah respektabilnija ekipa za sve ostale reprezentacije, ali igramo protiv Italije sa svojim odličnim košarkašem Fontecchiom, koji je odličan, uz ostali naravno sve talijanske košarkaše. O 20 sati večeras, ko nije u Mejdanu, ima na Areni Sport prenos, ko nema na Areni Sport ne znamo, neka se snađe, a snađite se, kogod voli reprezentaciju, snađi će se gledati tu utakmicu. Ostanite sa nama, 15 sati 39 minuta, ponovo smo sa vama od 16.05 sa sportskim aktualnostima.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Medanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine je izuzetno težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija, ali i prilika da uz podršku pune dvorane napravi iznenađenje i zadrži kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Imamo neke šanse, budimo realni, šanse su male. Nećemo se lagati, ja nisam taj koji se laže. Imamo 0-2 protiv Turske i 0-2 protiv Srbije. Bilo bi nam mnogo bolje da imamo barem 1-1 protiv nekoga. Italija ima 5-1 i nije jednostavno, kazao je selektor Dario Đerđa. Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom, a u narednih 6 utakmica moramo ostvariti gotovo maksimalan učinak za taj podvig. Plasman na svjetsko prvenstvo 2027. će izboriti 3 prvoplasirane reprezentacije iz grupe. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za susret. Tako će BH košarkaši nastupiti u našem sastavu sa 2 NBA igrača, Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, i probat će ostvariti veliku pobjedu protiv Azura. Bosna i Hercegovina može računati na Jusufa Nurkića, Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Adina Vraca, Amara Gegića, Aleksandra Lazića, Darka Talića, Asima Gutića, Aliju Islamovića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu. S druge strane, selektor naših protivnika, Luka Bianchi, je odabrao ekipu za večerašnji meč. Italija može računati na Niku Maniona, Stefana Tonuta, Nicolo Melija, Simone Fontecchio, Dariusa Thompsona, Amadeu Tessitoriju, Gimblaciju Riku, Mateo Spangluliju, Salio Nianga, Francesco Ferrari i Tommaso Baldazzo, Chinoso Giovanni Emegeru. Selektor Dario Đerđa Italiju je opisao kao fenomenalnu i kompletnu reprezentaciju koja na gotovo svakoj poziciji ima veliki izbor kvalitetnih igrača. Mi igramo protiv jedne od fenomenalnih reprezentacija koja je kompletna, koja stvara na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača. Njihova vanjska linija je šuterski jedna od najboljih u Evropi, upozorio je selektor. Koliko Italijani mogu biti opasni, najbolje prema njegovim riječima pokazuje njihova sposobnost da u veoma kratkom periodu preokrenu utakmicu. To je ekipa koja nadoknadi minus 13 unutar manje i 3 minute i 40 sekundi. To znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu i trči fenomenalno, kazao je Đerđa. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras sa početkom 20 sati uz direktan prenos na Areni Sport. Utakmica se igra u Mejdanu u Tuzli. Idemo na muzički predah, nakon toga još malo sportskih aktivnosti.

Vraćamo se sportskim aktuelnostima. Večeras se nastavlja drugo kolo engleske Premier lige. Od 21 sat Crystal Palace će ugostiti Manchester City. Sutra su na rasporedu 4 utakmice, od 13:30 Liverpool Nottingham Forest, Bournemouth Everton od 16, u istom terenu Coventry dočekuje Hull City, a od 18:30 utakmica zanimljiva u Bosni i Hercegovini, Tottenham Newcastle za koji nastupa naš Amar Dedić. U nedjelju od 15 sati Chelsea Brighton, a od 15 sati ponovo zanimljiva utakmica za nas u Bosni i Hercegovini, Tarik Muharemović dočekuje sa svojim Leeds Unitedom Brentford. Od 15 sati također Sunderland Fulham, a od 17:30 na Old Traffordu snage će odmjeriti Manchester United i novi premijer ligaš Ipswich. U ponedjeljak Aston Villa od 21 sat ugostit će aktuelnog šampiona Engleske, ekipu Arsenala. Kada govorimo o fudbalu i Premier ligi, Bosna i Hercegovina, Vevin Premier liga, Čelik Zenica, Velež večeras u Zenici igraju od 20 sati. Večeras također snage će odmeriti u Francuskoj Lille Paris Saint-Germain od 20:45, u Italiji Milan Venecija od 20:45, a večeras u Njemačkoj Bundesliga počinje Bayern München Stuttgart od 20:30 na Allianz Areni. Dakle, naš Ermeni Demirović večeras će imati svoju prvu bundesligašku utakmicu u novoj sezoni. Kada govorimo o fudbalu, nešto više ćemo izvijestiti naravno u našim informativnim emisijama o građaničkom sportu, ali evo da kažemo da

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile kraj radne sedmice. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. U toku su završene pripreme za sajam ZEBS, na kojem će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal. Za informativni program našeg radija govorit će gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo i Samir Zilđić, predsjednik Udruženja poslodavaca grada Gračanica. Sjednica Skupštine našeg kantona planirana je u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august će biti isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti razlika za jul. Novoškolska 2026-2027 godina u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona počinje u utorak 1. septembra. Na terasi Osmana Kapetanove medrese u Gračanici uz zvuke tradicionalne bosanske pjesme publika imala priliku uživati u ljepoti i emociji sevdalinke. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije vijesti koje su obilježile kraj radne sedmice.
0: Info 5.
1: Šta poslodavci očekuju od vlasti? Dokument dostavljen političkim subjektima. U toku su završne pripreme za sajam ZEPS na kojem će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal. Sjednica Skupštine TK u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Isplata augustovskih penzija 4. septembra. Školska godina počinje 1. septembra. Pjesma i Sevdah okupile brojne Gračanlije na terasi Osman Kapetanove medrese u Gračanici. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavilo je dokument šta poslodavci očekuju od vlasti, koji sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Nihad Imširović, kazao je da udruženje koje okuplja oko 24.000 članica ne traži savršenu politiku niti povlastice, već stabilna, transparentna i unaprijed pozitivna pravila. Potpredsjednik ovog udruženja Mujo Hasić kazao je u fokusu su reforme koje bi olakšale svakodnevno poslovanje i rješavanje problema nedostatka radne snage saopšteno iz ovog udruženja.
0: Info 5.
1: U toku su završene pripreme za sajam ZEPS na kojim će Gračanica predstaviti svoj privredni potencijal. O svemu opširnije u nastavku. U multimedijalnoj sali gradske uprave u Gračanici održan je sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici gračaničke firme koje su uzeli učešće na sajmu. Gradonačelnik Sadme Džebo i Samir Zildžić, predsjednik udruženja poslodavaca. Kako je kazao gradonačelnik, sve je spremno za prezentaciju gračaničke privrede.
2: Drugi dan sajma je dan Gračanice, dakle u srijedu, prvi dan sajma je zvanično otvaranje, kreće u 11 sati i sajam neće biti otvoren za posjetitelje dok se ne završi ta ceremonija otvaranja koja će trajati cirka neki možda 2 sata. A onda drugi dan sajma je dan Gračanice. Treći dan sajma će biti prezentacija naših kompanija.
3: Grad Gračanica je tu da pomogne svojim privrednicima, da im omogući sastanke, da im omogući tu konekciju, a dalje naravno oni su već pokazali do sada jako dobro i jako uspješno znaju sarađivati sa privrednicima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i izvan BiH, tako da je ovo još jedan od razloga zašto smo odlučili se na ZEPS ove godine, da idemo na ZEPS. Da li će iduće godine biti ZEPS, mi smo ostavili onaj otvorenu opciju, da li ZEPS, da li neki drugi sajam.
1: Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica, kazao je sajam nije samo mjesto za predstavljanje proizvoda i kompanija, već da se grade poslovni kontakti.
4: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija, imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim, mi pripremamo

0: Da, na sajmu imat ćemo onaj, i, kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je recimo internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određena predavanja, određena predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo. Svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave, a pa jeste upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto u najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju nije ni bitno, ali kontakti su bitni.
1: ZEPS 2026 bit će održan od 2. do 5. septembra u Zenici. Sjednica Skupštine TK planirana je u ponedjeljak 31. augusta sa početkom u 10 sati. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog izvještaj o izvršenju budžeta TK i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine, izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova te informativno-analitičkih dokumenata planirani programom rada Skupštine TK za 2026. godinu. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za august će biti isplaćene u petak 4. septembra. Ovoga puta na računima će biti razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će augustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. Novoškolska 2026-2027. godina u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona počinje u utorak 1. septembra. Prvo polugodište trajat će do 31. decembra ove godine, nakon čega je zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. godine, dok drugo polugodište počinje 29. januara, saopšteno iz resornog ministarstva. Na terasi Osmana Kapetanove medrese u Gračanici uz zvuke tradicionalne bosanske pjesme publika imala priliku uživati u ljepoti i emociji pjesmi Sevdalinke. U ambijentu Osmana Kapetanove medrese pjesma i Sevdah okupili su brojne Gračanlije. Poseban doprinos programu dao je Damir Galijašević, koji godinama predano radi na promociji i očuvanju Sevdalinke.
2: Kad sam razgovarao sa organizatorima, a zahvaljujem se Bosanskom kulturnom centru, zahvaljujem se i direktoru, zahvaljujem se i mom prijatelju Nedžadu Pejti, zahvaljujem se ljudima koji su prepoznali našu želju da dođemo u Gračanicu. Onda su mi neki drugi ljudi koji nisu Gračanlije, a koji su veliki poznavalci Sevdalinke i ovdašnjih prilika kazali ne može u Gračanicu povesti svašta, ne može u Gračanici svirat svašta. To je čašća koja znaš da je prava pjesma. Zato ovdje nisam doveo svašta, doveo sam vam ono najbolje. Čovjek kojeg ću prvo prozvati na scenu, umalo da bude gračanički zet, na ime Luka Vačkuna. Zato je to. Savet Bučo iz Goražda. Iz Bojnice Melika Karić. Iz Breze Neila Keškić Muzaferija. Iz Kladnja majestralni sazdija Namir Mašić. Iz Molića kod Visokoga. Nekad su Molići bili centar Sevdaha. Biće opet ako voda. Memnon Muzaferija. Golem put prevalio, uzo dan, prida se, došao iz daleka, iz Miričine. Esed Kovačević. Malo dalje od njega. Iz Gradačca, vrstan pjevač Sevdaha. Džavid Pankovic. Iz Tuzle. Divna žena koja zaista istinski voli Sevdalinku.

0: Mehija Džinić. E, narode Bosna ima raznih interpretatora i interpretatorica sa Dalinke i ima samo jednu na Dunjaluku i u historiji, Hasibu Agi. E, mi ćemo vam pjevati pjesme koje znate, pa ih zapjevajte s nama. Znate kad je ova atmosfera prava? Kad mi odavde pošaljemo srdah vama, pa nam vi uzvratite s ove ovako strane. Hvala vam što nas ovako pozorno slušate. To je pokazate da sam ja u čaši koja zna i boliša da se Dalinka. Ja ću vam pokazivati neke priče o nekim pjesmama iz razloga što svi smo mi vlasnici svakoj bosanskoj sedalice. Treba da znamo i kako su one nastale.
1: Gračanica je i ovom prilikom pokazala da ima posebno mjesto na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine. Uz pjesmu, druženje i emociju koju sa sobom nosi Sevdalinka, večer je ostavila snažan utisak na gračaničku publiku.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Rukometni klub Gračanica oglasio se zvaničnim saopćenjem nakon treće pripremne utakmice uoči nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Gračanica je sinoć u dvorani Bazen poražena od Krivaje i Zavidovića rezultatom 27-35. U dosadašnjem dijelu priprema ekipa je upisala jednu pobjedu i dva poraza. Prethodno je poražena od Maglaja rezultatom 25-35, dok je u Tuzli savladala Slobodu sa 32-29. U svom zvaničnom saopćenju iz rukometnog kluba Gračanica navodi da dosadašnje utakmice ukazuju na određene probleme u igri, prije svega kada je riječ o fizičkoj pripremljenosti i uigranosti ekipe. Iz kluba ističuju i da je dio igrača na pripreme stigao nedovoljno spreman, dok određene poteškoće u procesu priprema predstavljaju i radne obaveze pojedinih igrača. Istovremeno u Gračanici naglašavaju da se radi o pripremnom periodu, te da rezultati u ovom trenutku nisu u prvom planu, ali da utakmice služe za očuvanje i otklanjanje nedostataka prije početka prvenstva. Naredni susret Gračanica će odigrati u subotu na memorijalnom turniru Denis Tot u Đakovu, gdje će protivnik biti ekipa Ivanić Grada. Do početka prvenstva ostalo je još dovoljno vremena za rad i uigravanje ekipe, a naredne pripremne utakmice pokazat će u kojoj će meri Gračanica uspjeti podići nivo forme i spremnosti. Nogometaši nogometnog kluba Brasov Gračanica nakon odrađenog treninga krenuli su put Čapljine, gdje će sutra odigrati utakmicu trećeg kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon uvodna dva kola ekipu Brasa očekuje novo gostovanje i prilika za osvajanje bodova. Gračane će pokušati pružiti što bolje izdanje i upisati pozitivan rezultat na zatjednom gostovanju. Utakmica između Čapljine i Brasa na rasporedu je u subotu, a početak susreta zakazan je za 17 sati. Podsjećamo, Braso je prva dva kola odigralo nerešeno protiv Posušja i Igmana. Ipak, prema trenutnim neslužbenim informacijama, Braso bi moglo ostati bez bodova iz prve utakmice. Naime, Posušje se žalilo na nastup kapitena Brasa Arnesa Ćosića, koji prema njihovim tvrdnjama nije mogao nastupiti. Razlog su preneseni žuti kartoni u novu sezonu. Nogometni savez još uvijek se nije oglasio zvanično kakav će biti ishod. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine je izuzetno težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija, ali i prilika da uz podršku pune dvorane napravi iznenađenje i zadrži kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za susret. Tako će BH košarkaši nastupiti u najjačim sastavu sa dva NBA igrača Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom i probat će ostvariti veliku pobjedu protiv Azura. Bosna i Hercegovina može računati na Jusufa Nurkića, Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Adina Vraca, Amara Gegića, Aleksandra Lazića, Darka Talića, Asima Gutića, Aliju Islamovića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se večera sa početkom u 20 sati uz direktan prijenos na Areni Sport.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac Srebrenica i Zvornik 34, Brva Livno i Sarajevo 35, Bijeljna i Tuzla 36, Bugojna Doboj i Gradačac 37, Bihać, Predor, Savski most i Trebnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni,

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na koje...

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

0: Udruženje traktorista i poljoprivrednika Malešići organizuje petu traktorijadu Malešići 2026. U nedjelju 30. augusta 2026. godine na lokaciji Opankovo brdo. Svečani defile ispred doma mjesne zajednice Malešići u 8 sati i 30 minuta. Takmičarske igre, hrana i piće, braća Hođić. Generalni pokrovitelj grad Gračanica i mjesna zajednica Malešići. Dobrodošli.
1: Eto ga. Snimam.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja

0: kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Savić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Savić.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Govorimo o plesu i njegovom razvoju. Ples je naravno oblik izvedbene umjetnosti koji se sastoji od sekvenci pokreta sa estetskom i često simboličnom vrijednošću, bilo improviziranih ili namjerno odabranih. Ples se može kategorizirati i opisati svojom koreografijom, repertoarom pokreta, historijskim periodom ili

0: Jeste znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da je sivi soko najbrže živo biće na planeti? Pri obrušavanju dostiže brzinu od 320 km na sat. Sivi soko je vrsta kozmopolitskog sokola koja u obrušavanju dostiže brzinu i do 350 km na sat, što je čini najbržom životinjom na svijetu. Prema časopisu National Geographic, najveća zabilježena brzina sivog sokola je 389 km na sat, što je gotovo 200 km na sat brže od najbrže ćiope. Sivi soko je dug od 34 do 58 cm i ima raspon krila od 80 do 120 cm, te kao i kod drugih grabljivica, ženke su veće od mužjaka. Mužjaci su teški od 440 do 750 grama, dok ženke teže od 910 do 1500 grama. Oboje imaju slične oznake na perju s tamno-sivim, skoro crnim leđima i gornjim dijelom krila, dok su vrhovi krila potpuno crni. Bijelo-rđavi donji dio

tijela su prošarani tamno smeđim ili crnim mrljama. Dugi i uski rep je također prošaran na isti način, a pera mu završavaju bijelom trakom i crnim vrhom. Tijeme i brkovi na obrazima su mu crni, te u kontrastu s bijelim dijelom ispod kljuna i vrata. Kljun je žut kao i noge, dok su zakrivljeni vrh kljuna i čaporci crni. Ujedno je i najbrža životinja, jer tokom svojih ponora iz visine može dostići brzinu preko 320 km na sat. Sivi soko živi na svim kontinentima i do sada je opisano više od 10 podvrsta. Ukupna evropska populacija je procijenjena na oko 20.000 parova, a trend ima umjeren rast. U Hrvatskoj se gnijezdi u Primorskoj, Gorskoj i Mjesimično-Panonskoj Hrvatskoj. Sivi soko se hrani pticama, najčešće golubovima, patkama, vrapcima i sl. Plijen lovi isključivo u zraku. Mužjak sivog sokola, kao i kod većine ptica grabljivica, je za 1/3 manji nego ženka. Gnijezdi se na planinskim liticama i kao i druge vrste sokola svoje gnijezdo ne pravi sam, nego koristi napuštena gnijezda drugih ptica. Krajem marta ili početkom aprila ženka obično polaže 3-4 jajeta. Jaja su izdužena i pjegava, srednja veličina iznosi 52x40 mm. Inkubacija traje pretežno 30 dana. Na jajima sjede oba roditelja. Poslije izlijeganja mladi ostaju u gnijezdu 35-40 dana. Poslije napuštanja gnijezda roditelji se o mladima brinu još oko 60 dana. Samo 1/3 izlega preživi prvu zimu. Sivi soko je ugrožena vrsta. U zadnje vrijeme se uspješno vrši akcija vještačkog uzgoja i povratka u prirodna staništa. Staništa sivog sokola su planinski predjeli, doline rijeka, pustinje, velike ravnice, morske obale, a izbjegava velika šumska prostranstva. U posljednje vrijeme uspješno se doselio u velike gradove SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva. Gnijezdo ne gradi i ne dodaje materijal kao i drugi sokolovi, a smješta ga na strmim, nepristupačnim liticama, rijeđe na kakvoj zgradi, a u dijelovima područja gnijezdi se i na stablima, tlu ili u gnijezdu drugih ptica. Monogamni su, a veze su vjerovatno doživotne. U pologu su 3-4 jaja, inkubacija traje 29-32 dana, a na jajima leže i o njima se brinu oba roditelja. Samostalni su nakon 2 mjeseca ili više mjeseci. Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: Dobar ritam, putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061-164-277.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: septembra. Ovoga puta na računima će biti razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će augustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. Ovo su frekvencije vašeg radija. Pratite našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 28. august. Na terasi Osmana Kapetanove medrese u Gračanici, uz zvuke tradicionalne bosanske pjesme, publika imala priliku uživati u ljepoti i emociji pjesmi Sevdalinke. U ambijentu Osmana Kapetanove medrese, pjesma i Sevdah okupili su brojne Gračanlije. Poseban doprinos programu dao je Damir Galijašević, koji godinama predano radi na promociji i očuvanju Sevdalinke.
1: Kad sam razgovarao sa organizatorima, a zahvaljujem se Bosanskom kulturnom centru, zahvaljujem se i direktoru, zahvaljujem se i mom prijatelju Nedžadu Pejti, zahvaljujem se ljudima koji su prepoznali našu želju da dođemo u Gračanicu. Možda su mi neki drugi ljudi koji nisu Gračanlije, a koji su veliki poznavalci Sevdalinke i ovdašnjih prilika, kazali ne može u Gračanicu povesti svašta, ne može u Gračanici svirat svašta. To je čaša koja znaš da je prava pjesma. Zato ovdje nisam doveo svašta, doveo sam vam ono najbolje. Čovjek kojeg ću prvo prozvati na scenu, umalo da bude gračanički zet, naime Luka Mačkuna. Zato je dobro. Savet Bučo iz Goražda. Iz Bojnice Melika Karić. Iz Breze Neila Keškić Muzaferijan. Iz Kladnja majestralni saznija Namir Mašić. Iz Molića kod Visokoga. Nekad su Molići bili centar Sevdaha. Biće opet tako voda. Memnon Muzaferijan. Golem put prevalio, uzo dan, prida se, došao iz daleka, iz Mirićine. Esed Kovačević. Malo dalje od njega. Iz Gradačca, vrstan pjevač Sevdaha. Džavid Pamuković. Iz Tuzle, divna žena koja zaista istinski voli Sevdalinku. Edhija Džinić. E, narode Bosna ima raznih interpretatora i interpretatorica Sevdalinke. I ima samo jednu na Dunjaluku i u historiji, Hasibu Agi. E, mi ćemo vam pjevati pjesme koje znate, pa ih zapjevajte s nama. Znate kad je ova atmosfera prava? Kad mi odavde pošaljemo Sevdah vama, pa nam vi uzvratite s ove ovakve strane. Hvala vam što nas ovako pozorno slušate. To je pokazatelj da sam ja u čaši koja zna i boliša da je Sevdalinka. Ja ću vam pokazivati neke priče o nekim pjesmama, iz razloga što svi smo mi vlasnici svakoj bosanskoj Sevdalinci. Treba da znamo i kako su one nastale.
0: Gračanica je i ovom prilikom pokazala da ima posebno mjesto na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine. Uz pjesmu, druženje i emociju koju sa sobom nosi Sevdalinka, večer je ostavila snažan utisak na gračaničku publiku.
2: Info 8.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Rukometni klub Gračanica oglasio se zvaničnim saopćenjem nakon treće pripremne utakmice u nove sezone Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Gračanica je sinoć u dvorani Bazen poražena od Krivaje i Zavidovića rezultatom 27-35. U dosadašnjem dijelu priprema ekipa je upisala jednu pobjedu i dva poraza. Prethodno je poražena od Maglaja rezultatom 25-35, dok je u Tuzli savladala Slobodu sa 32-29. U svom zvaničnom saopćenju iz rukometnog kluba Gračanica navodi da dosadašnje utakmice ukazuju na određene probleme u igri, prije svega kada je riječ o fizičkoj pripremljenosti i uigranosti ekipe. Iz kluba ističuju i da je dio igrača na pripreme stigao nedovoljno spreman, dok određene poteškoće u procesu priprema predstavljaju i radne obaveze pojedinih igrača. Istovremeno u Gračanici naglašavaju da se radi o pripremnom periodu, te da rezultati u ovom trenutku nisu u prvom planu, ali da utakmice služe za očuvanje i otklanjanje nedostataka prije početka prvenstva. Naredni susret Gračanica će odigrati u subotu na memorialnom turniru Denis Tot u Đakovu, gdje će protivnik biti ekipa Ivanić Grada. Do početka prvenstva ostalo je još dovoljno vremena za rad i uigravanje ekipe, a naredne pripremne utakmice pokazat će u kojoj će meri Gračanica uspjeti podići nivo forme i spremnosti. Nogometaši nogometnog kluba Braslo Gračanica nakon odrađenog treninga krenuli su put Čapljine, gdje će sutra odigrati utakmicu trećeg kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon uvodna dva kola ekipu Braslo očekuje novo gostovanje i prilika za osvajanje bodova. Gračane će pokušati pružiti što bolje izdanje i upisati pozitivan rezultat na zatjednom gostovanju. Utakmica između Čapljine i Braslo na rasporedu je u subotu, a početak susreta zakazan je za 17 sati. Podsjećamo, Braslo je prva dva kola odigralo nerijetno.

0: izvršeno protiv Posušja i Igmana. Ipak, prema trenutnim neslužbenim informacijama, Brasov bi moglo ostati bez bodova iz prve utakmice. Naime, Posušje se žalilo na nastup kapitena Brasva Arnesa Ćosića, koji prema njihovim tvrdnjama nije mogao nastupiti. Razlog su preneseni žuti kartoni u novu sezonu. Nogometni savez još uvijek se nije oglasio zvanično kakav će biti ishod. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine je izuzetno težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija, ali i prilika da uz podršku pune dvorane napravi iznenađenje i zadrži kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za susret. Tako će BH košarkaši nastupiti u najjačim sastavu sa dva NBA igrača Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom i probat će ostvariti veliku pobjedu protiv Azura. Bosna i Hercegovina može računati na Jusufa Nurkića, Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Adina Vrapca, Amara Gegića, Aleksandra Lazića, Darka Talića, Asima Gutića, Aliju Islamovića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se večera sa početkom u 20 sati uz direktan prijenos na Areni Sport.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerno oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Drvar, Livno i Sarajevo 35, Bijeljna i Tuzla 36, Bugojna, Doboj i Gradačac 37, Bihać, Predor, Savski most i Trebnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo naše informativno druženje i izdanje petak 28. august. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Elmin Hođić i Sadmira Deć.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Dobrodošli u Oral ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite Vijesti. Članice udruženja Gračaničkog Keranje posjetile su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, gdje su sa ministrom Damirom Gazdićem i pomoćnicom Amelom Mehmedović razgovarale o predstojećem trećem međunarodnom festivalu keranja i čipkarstva Nit vremena kultura utkana u savremeni život, koji će biti održan od 2. do 4. oktobra 2026. godine u Gračanici. Bila je to prilika da gošće predstavi program i ovogodišnje učesnike, među kojima su 42 izlagača iz 10 država, i razgovaraju o značaju festivala za očuvanje i promociju tradicionalnih vještina i kulturne baštine. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u Tuzlanskom

0: kantonu od septembra, bit će povećane sa sadašnjih 7 na 8 konvertibilnih maraka. Dogovoreno je danas na sastanku premijera TK Erfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senade Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca TK Ibrahimom Ušićem. Članovi porodica, prijatelji, predstavnici udruženja žrtava i predstavnici vlasti danas su u Sarajevu obilježili 31. godišnjicu masakra na Markalama i odali počast tragično stradalim Sarajlijama. Na današnji dan 95. godine kod sjevernog ulaza u gradsku tržnicu Markale ubijena su 43 građana Sarajeva, a 84 su lakše i teže ranjena od minobacačke granate ispaljene sa položaja vojske RS-a VRS na Trebeviću. Aris Tabaković nastavlja da rešeta protivničke mreže. Stameni BH reprezentativac je sinoć u okviru revanš utakmice protiv Milibala ponovo postigao gol, čime je nastavio sjajnu golgetersku formu. Dva gola za domaći tim postigao je Karim Konate, dok je treći gol djelo našeg sjajnog zmaja. Tabaković je mrežu švedskog predstavnika zatresao u 80. minuti susreta. Inače, susret je završio triumfom Salzburga rezultatom 3-0, čime ovaj tim zvanično izborio plasman u Evropsku ligu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje će biti vruće. Promjena vremena postepeno pristiše sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. Temperature jutarnje od 17 do 23, maksimalna dnevna od 29 do 34 stepena Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hođić.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

kože i u svijet vide savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš.

0: kazali, ne možu Gračanicu povesti svašta, ne možu Gračanici svirat svašta. To je čašća koja znaš da je prava pjesma. Zato ovdje nisam doveo svašta, doveo sam vam ono najbolje. Čovjek kojeg ću prvo prozvati na scenu, umalo da bude Gračanički zec. Naime, Lukavačku nalazi. Zato je dobro. Savet Bučo iz Goražda. Iz Bojnice, Melika Karić. Iz Breze, Nejla Keškić Muzaferijan. Iz Kladnja, majestralni sazmija, Namir Mašić. Iz Molića kod Visokoga, nekad su Molići bili centar Sevdaha, bit će opet ako voda. Memnon Muzaferija, golem put prevalio, uzo dan, prida se, došao iz daleka, iz Miričine. Esed Kovačević, malo dalje od njega, iz Gradačca, vrstan pjevač Sevdaha, Džavid Pamuković. Iz Tuzle, divna žena koja zaista istinski voli Sevdalinku, Edhija Džinić. E, narode Bosna ima raznih interpretatora i interpretatorica Sevdalinke, i ima samo jednu na Dunjaluku i u historiji, Hasibu Agi. E, mi ćemo vam pjevati pjesme koje znate, pa ih zapjevajte s nama. Znate kad je ova atmosfera prava? Kad mi odavde pošaljemo Sevdah vama, pa nam vi uzvratite s ove ovakve stvari. Hvala vam što nas ovako pozorno slušate. To je pokazate da sam ja u čaši koja zna i boliša da se dalinka. Ja ću vam pokazivati neke priče o nekim pjesmama, iz razloga što svi smo mi vlasnici svakoj bosanskoj sedalice. Treba da znamo i kako su one nastale.
1: Gračanica je i ovom prilikom pokazala da ima posebno mjesto na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine. Uz pjesmu, druženje i emociju koju sa sobom nosi Sevdalinka, večer je ostavila snažan utisak na gračaničku publiku.
2: Info 8.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mehić.
3: Rukometni klub Gračanica oglasio se zvaničnim saopćenjem nakon treće pripremne utakmice uoči nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Gračanica je sinoć u dvorani Bazin poražena od Krivaje i Zavidovića rezultatom 27-35. U dosadašnjem dijelu priprema ekipa je upisala jednu pobjedu i dva poraza. Prethodno je poražena od Maglaja rezultatom 25-35, dok je u Tuzli savladala Slobodu sa 32-29. U svom zvaničnom saopćenju iz rukometnog kluba Gračanica navodi da dosadašnje utakmice ukazuju na određene probleme u igri, prije svega kada je riječ o fizičkoj pripremljenosti i uigranosti ekipe. Iz kluba ističuju i da je dio igrača na pripreme stigao nedovoljno spreman, dok određene poteškoće u procesu priprema predstavljaju i radne obaveze pojedinih igrača. Istovremeno u Gračanici naglašavaju da se radi o pripremnom periodu, te da rezultati u ovom trenutku nisu u prvom planu, ali da utakmice služe za očuvanje i otklanjanje nedostataka prije početka prvenstva. Naredni susret Gračanica će odigrati u subotu na memorijalnom turniru Denis Tot u Đakovu, gdje će protivnik biti ekipa Ivanić Grada. Do početka prvenstva ostalo je još dovoljno vremena za rad i uigravanje ekipe, a naredne pripremne utakmice pokazat će u kojoj će meri Gračanica uspjeti podići nivo forme i spremnosti. Nogometaši nogometnog kluba Brasov Gračanica nakon odrađenog treninga krenuli su put Čapljine, gdje će sutra odigrati utakmicu trećeg kola V-Win prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon uvodna dva kola ekipu Brasov očekuje novo gostovanje i prilika za osvajanje bodova. Gračane će pokušati pružiti što bolje izdanje i upisati pozitivan rezultat na zatjednom gostovanju. Utakmica između Čapljine i Brasova na rasporedu je u subotu, a početak susreta zakazan je za 17 sati. Podsjećamo, Brasov prva dva kola odigralo nerešeno protiv Posušja i Igmana. Ipak, prema trenutnim neslužbenim informacijama, Brasov bi moglo ostati bez bodova iz prve utakmice. Naime, Posušje se žalilo na nastup kapitena Brasova Arnesa Ćosića, koji prema njihovim tvrdnjama nije mogao nastupiti. Razlog su preneseni žuti kartoni u novu sezonu. Nogometni savez još uvijek se nije oglasio zvanično kakav će biti ishod. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom mejdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine je izuzetno težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija, ali i prilika da uz podršku pune dvorane napravi iznenađenje i zadrže kakve takve nade za plasman na Mundobasket. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za susret. Tako će BiH košarkaši nastupiti u najjačim sastavu sa dva NBA igrača, Jusufom Nurkićem i Lukom Garzom, i probat će ostvariti veliku pobjedu protiv Azura. Bosna i Hercegovina može računati na Jusufa Nurkića, Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Adina Vraca, Amara Gegića, Aleksandra Lazića, Darka Talića, Asima

0: Gutića, Aliju Islamovića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se večera sa početkom u 20 sati uz direktan prijenos na Areni Sport.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac Srebrenica i Zvornik 34, Brva Livno i Sarajevo 35, Bjeljna i Tuzla 36, Bugojna Doboj i Gradačac 37, Bihać, Prijedor, Savski most i Trebnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo naše informativno druženje i izdanje petak 28. august. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Elmin Hođić i Sadmira Dević.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: obvezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Infinity Production. Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.